חליל תופין נמלאי נוון תופין מו כמה פוקור סונגו מאו קליונגו כוסה תונגו כוואטון יליף רק איסואם רומל צ'ה וון ייק למנו רומה כימאו קם ושאוולו אינצ'ה אין חיי